Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Imamo najnovejše.
3: Imamo nove.
2: In imamo legendarne.
3: Mi smo Salomon. Jason.

0: Runway. Lady Gaga in Dweči, Runway, smo pravkar poslušali, sledi skonku 90-a, z nami Erasure, Chorus in Duck. Pedro.
1: 90-a so zakon.

kuć i najboljšo glasbo. Radio Salomon. Tvoja in moja pomlad. Tvoj in moj radio. Radio Salomon. Najlepša pomlad.